مسجد، کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے، تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے ساد سنگت کے با صبح کل مل سب نسنا پر سیتی رنگ راتے آتا تے گرب نہ گسنا ساد سنگت تر جائے گا۔ یہ سنگت وچ آن دے لاب دستے صاحب آنکھ دے نے جیو سنگت کریا کر، سنگت وچ جایا کر۔ تے کبیر صاحب خیال دین دین کہندے نے جیو سنگت کر پر کیسی، کبیر سنگت کریے ساد کی، کسے ساد دی سنگت کری، کسے چور یار جواری شرابیے دی سنگت نہ کر لوی، ساد سنگت کری، چنگی سنگت کری، کتے پیڑی سنگت وچ نہ پے دئی، کیونکہ سنگت تار دی تے سنگت ہی ڈوب دی، تے جیڑا ساد سنگت وچ آ ملدا ہے او تر جاندا ہے، ساد سنگت مل

واسطے جیو تو سنگت وچ جا، جدو سنگت وچ جائے گا سکھ ہی سکھ ملے گا، دکھ تیرے نیڑے نہیں آوے گا، سنگت کرن دا یہی تے لاب ہے۔ تے صاحب آخدے نے میرے مادو جی ست سنگت ملے سو ترے، اتر گئے ادھار ہو گیا ہے، جہاں سنگت دے نال آ ملے تے جہاں سنگت نالوں ٹوٹ گیا وہ کالا ہو گیا، جی کوئی سنگت نالوں نکھڑ گئے، سنگت نالوں سبند ٹوٹ گئے، گرو نالوں وکھرا ہو گئے، گرو تو بے مکھ ہو گئے، تے جہاں گرو تو بے مکھ ہو جائے وہ کالا ہو جائے۔

کڈے پیار وچ لکھدا ہے کہندا ہے کہ ساری سرشٹی دی جدوں قدرت ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تے پھر بنیا گرو گوبند ساری سرشٹی دی قدرت ایک جگہ کٹھی ہو گئی ادو بنے گرو گوبند سنگھ کہندے ساری سرشٹی دے گن اکٹھے ہوئے تاں بنے گرو گوبند سنگھ اک ستنام اگے کہندے ساری سرشٹی دیاں خوشبواں کٹھیاں ہوئیاں تے بنے گرو گوبند سنگھ کون ہے اگاں کہندا ساری سرشٹی دیاں کلا یہ جدوں ایک جگہ کٹھیاں ہوئیاں تے بنے گرو گوبند سنگھ اک ستنام اگے کہندا ہے ساری سرشٹی دیاں اچھیائیاں چنگیائیاں یہ جدوں ایک جگہ کٹھیاں ہوئی ہیں تے بنے گرو گوبند سنگھ آخو ستنام سر محمد اقبال مسلمان ایک کاپی لے کے تے پین لے کے سوچیا کہ گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے اتنے کوتا لکھا تھوڑے چو کوئی کوتا لکھنے والا ہوئے انہوں پہلے نا سما بنانا پہندا سرتی سرتی سما بنانا پہندا بھائی ویر سنگھ جی دیا کتاباں جنیاں پڑھو لکھن تو پہلے سما بنا باغ سی بگیچہ سی آ بوٹے لگے سی ہوا وگ رہی سی میٹھی میٹھی دھوپ سی فلانا سی سر محمد اقبال من وچ ریج آئی کہ گرو گوبند سنگھ مہاراج جی تے کوتا لکھاں تے سوچدا کدے تے لکھاں تے سوچیا یودے تے لکھدے ہاں کہ گرو گوبند سنگھ یودے نے بڑے سر محمد اقبال نے سین بنایا کہ کلگیدر پادشاہ نے شستر پہنے نے ہاتھ وچ سری صاحب بڑی گلے چ بھی پائیے پٹھ دے پچھے تیران دا چھنا ہے کمان بھی ہے گھوڑے تے بھی بیٹھے نے سر محمد اقبال کہندا ہے کہ جدوں میں کوتا دیاں چار پانچ لائناں اینج سین بنا کے یودے تے شروع کیتیاں نا لکھنیاں تے کہندے نال ہی میرے سامنے کی آ گیا کہ جدے واسطے میں کوتا جدی صفت چ لکھ رہا تے ہر لائن وچ جنوں میں یودا شو کر رہا وا نال ہی کی سین سامنے آ گیا کہ اوہ یودا چونکڑی مار کے تپسیا چ بھی بیٹھا ہے حق ستنام کہندے وہ پے چھڑتا تے سوچیا بھی ایک تپسوی دے اتے گرو گوبند سنگھ دی صفت لے سین بنایا تپسوی پڑھو مہاراج جی دے شبد جہدے چ جاپ آؤں لکھیا تے کئی لکھاں واری گیا ستنام جڑ گئے سے کہندے جدوں پھر ایک تپسوی دا سین بنا کے سما بنا کے سر محمد اقبال کہندا ہے میں شروع کیتی لکھنی کوتا تے نال ہی مینوں کی ویکھیا کہ اے تپسوی جیڑا میرا تپسوی بھی نہیں کوی بھی ستنام

کہندے جدو سر محمد اقبال ساز سنگت کوی دے روپ وچ گرو گوبند سنگھ جی دی صفت لکھنی شروع کیتی نال ہی سامنے کی سین آ گیا کہ گرو گوبند سنگھ میرے کوی نہیں لکھاری بھی آپ ستنام چوپیاں دوہرے سورٹھے سوئیے چھند جاب صاحب کنے چھند نے ایک لکھاری نے روپ میں گرو گوبند سنگھ جی دی جدو سر محمد اقبال سمند لکھن لگا تے لکھدیاں سوچتا ہے کہ وہ لکھاری بھی نہیں کلے بڑے بڑے تیاگی بھی آپ ستنام گردوارا مال ٹیکری خزانہ منڈیا ٹالا چ ستلج دے وچ سارا دھن دبوا دتا تیاگی پتر وار دتے تے مکھ جو کی آخیا تیری امانت تینوں پہنچ گئی آپ ستنام پتا بھی وارتا ماتا تیاگی کہندے اس طرح جدو تیاگ دے اتے اے سر محمد اقبال ساز سنگت صفت لکھن لگا تے نال کی ویکھدا ہے کہ گرو گوبند سنگھ مہاراج ایک سنگھاسن تے بیٹھے بادشاہ وی اگلا پیج لیا تے بادشاہی دے اتے لکھن چور صاحب ہوئے دھیان دینا جی ہزار سیوک ہزوری کی بادشاہ فریادیاں دیا جھولیاں پڑ رہے بادشاہ کہندے چاند لائن انہیں کوتا دیا بادشاہی سے لکھیاں جب بادشاہی سے لائن لکھیاں تو آخیا یہ کہ

رائے الیاس جنوں بجی نا گرو صاحب جی دی سری صاحب بے قدری کیتی، کہندے دے ماتا نور اللہ ہلا ہن او سیوا کردی، کہندے جدو او چڑھائی کیتی تے اس رائے الیاس دی پتنی بھاگ پری، ہن او دے کول پربند آ گیا، کہندے جدو او چڑھائی کیتی تے انہاں دا ایک پالتو پتر دھیان دینا امام بخش، اس تو بعد یہ راج چلا گیا مہاراجا رنجیت سنگھ، دھیان دینا کچھ سکھاں نوں پربند دیتا تے پانچ پنڈ کہندے دیتے امام بخش نوں، توں اپنا لنگر پانی روٹی پانی چلا، کہندے مہاراجا رنجیت سنگھ تو بعد جدو انگریزاں دا راج آیا جی، یہو گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دی سری صاحب اس ویلے انگلینڈ دے وچ پیار نال آکھو ستنام، اور اتہاس لکھا کہ اس سری صاحب جی دے اتے لفظ لکھے نے اکال پرکھ کی رکھیا ہم نے، سرو لوک کی رکھیا ہم نے، ایک اونکار سدگر پرساد اس سری صاحب کے اتنے اکرے ہوئے نے، سنگت کیول دھیان دینا کنیاں پیڑیاں لنگ گئیاں تے گرو گوبند سنگھ دا بچن سنبھالیا تے ساز سنگت چڑھدی کلا حق ستنام، جے بچن دی بےگت بے قدری کیتی ہے تے پرچے اے پورے دی نشانی، ایک مہاراج جی ششتر بھی خوش ہو کے بخش دے رہے نا، وہ بھی کوئی سیوا چاہ نہ کرتا تو دیکھ لو گرو دیا کوئی چاہ پیدا، تھوڑے دن ہی ہوئے میں شہیدان سے بیٹھا سی تو میرے من چیا آم اسی کوتاواں سنتے ہاں، اٹھارہ سیر دا کھنڈا کھڑکایا بابا دیپ سنگھ جی اک ستنام، پورنا بنیا کہ بابا جی تاری خوشی لین لئی تاری کرپا لین لئی کیول خوشی لین لئی سیس لین لئی جی پروانگی ملی، میں کہا بھی یہ جو کھنڈا بنا کے نا اٹھارہ سیر دے ستنام سارا سونا، اتے گرو گرنتھ صاحب کے چرنا چی وہ ششتر وہ بھی مطلب درشن خوشی لین پرسن ہوتے، تھوڑے چ ایک بیبی نے اٹھ گھنٹے روز چالی دن لگاتار بابا دیپ سنگھ کے در سے اکھ ستنام روز اٹھ گھنٹے، انتالیویں دن سوچیا سی بھی ہوں چالی دن پورے ہونے والے نے تو بابا دیپ سنگھ جی کہڑی چیز چڑھاوا جہد پہ پرسن ہو، وہ بھی سارے پھر وہ من چیا بھی ششتر پیٹا کرا سرو لوئے حق ستنام خوشی پرسنتا، ایک پروار گرو صاحب دا نجی ششتر سیوا دے روپ سنبھال کے رکھتا ہے تے ویکھو کوئی وگن نہیں، یہ پورے دی نشانی ہے بچن کرتا ہے بس،

تے اندروں ارداساں کریو مینوں اوناں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں دوپر یگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی تے جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتھے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی دی ست بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہن لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک اتھے تے ست بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی ست بچن جی اچھا جی ست بچن جی ایڈی بریکی کڈ دے کہ لفظاں دی بھی غریبی آوے ہاتھ ست نہ واہ گرو پیارے ہو بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے بس دو تین منٹ

اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا وا منا اجے بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں میرے ویکھتا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری اندپور صاحب کلگی در پچ پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ وچ چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تاں بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ وچ چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران یہ پہرے دار اتنے کس طرح کھڑوتا اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہن لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تا پہرے دار کہن لگا تو بولدا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھاندی ہاں تا تو آنند پور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگھا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤں دا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی ہے آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسی مہاپرش نے لکھا ہے پرات کال کے سمے میں

محمد پہ عیسیٰ دسن ہم چنادر مجھ پہ عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی گئے آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی گئے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دفن کی تھی جاگیا بخشو